Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupni þér gengur, gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðrinu hengir hann niður, hausalappir vængi og fiður. Orgar svo okkurði mest á beginu þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem maka.